0: Xa, e que máis gravan ao ai. E xordo xaro, e que máis gravan ao ai. Que todas as pruebas, batallas, luchas que pasaste, nada es en vano. Vas a tener tu premio. Iglesia.
1: Pero Dios es fiel.
0: Mira, ese fue.